0: кәпейк. 1 килограмм белорусская кәрәгі. 12 манат 99 кәпейк. Супер кеметлер. Сәркәлі тәкліклері үшін.
1: Браво! Доғру сечім!
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.